0: پیا کرنا تے اے بھی میں روندے پٹ دے دیکھے نے گستاخی معاف کیما کرنے سیوا کی ہے. تو یہ دوجی پنکتی گرو امر داس جی مہاراج نے آپ ہی کھولیا ہے, آپ جو ہے سرون کرو. ہاں جی
1: گر کا شبد من پیدیا سدا وسا ہر نال.
0: گرو کی مول سیوا کی ہے کہ گرو شبد دے اپنا من پرو لے, گرو دے شبد دے اپنا من جوڑ لے. ہر کی ٹہل کماونی جپیے پرب کا نام, اودی یاد نو ہردے چ وسا لے. جتھے گرو دی سیوا دی گل آوے نا اس سیوا دا مطلب ہے سمرن, اینی مرز کر دیا. تے جتھے گرو دی سیوا دی گل نہ آوے اوتھے سیوا دا مطلب ہے سنسار دی سیوا. سیوا سنسار دی کرنی ہے, سمرن گرو دا کرنا ہے, سمرن نرنکار دا کرنا ہے. تو ہن تھوڑا جا میں ہور بھی خلاصہ کر دیا. سیوا دی لوڑ دنیا نو ہے, گرو نو نہیں ہے, پرماتما نو نہیں ہے. پرماتما تے ساڈی سیوا پیا کردا ہے, سورج بن کے سانو روشنی پہ دیندا ہے, پرماتما ہی دے رہے اور کون دے رہے, ساڈی سیوا پیا کردا ہے. دھرتی بن کے سانو رہن دی تھان تے اپجیوکا پیا جٹاندا ہے. پون بن کے پرماتما, اے پرماتما ساڈی سیوا پیا کردا ہے. ہن کھلے روپ وچ میں کہاں سیوا دی لوڑ پیندی ہے اس نو جڑا چھوٹا ہے, سمرن اس دا کرنا ہے جو وڈا ہے, سیوا اس دی کرنی ہے جو چھوٹا ہے. اینو سمجھنا ہے جڑا وڈا او دی کی سیوا کرو گے, پرماتما نو بھوجن چھکاؤ گے نو بھوک ہی نہیں لگتی, او دی مٹھی چا پی کرو گے تو شریر ہی نہیں ہے, نراکار ہے, اونو بستر پہناؤ گے لوڑ ہی نہیں ہے, کی سیوا کرو گے او دی. اینو سمجھنا ہے وچ دنیا سیو کمائیے, سیو دنیا دی, سیوا دنیا دی. گرو رام داس جی نے, گرو ارجن دیو جی مہاراج نے مہان تیرتھ بنایا دنیا دی سیوا لئی. لوکی آن انہاں دی من دی محل دھولے, انہاں دی تن دی محل دھولے تے سیوا اور کی ہے. ماں کی کردی بچے دی محل دھوندی اور کی ہے. جے گرو بھی ساڈی محل دھو رہا تے ساڈی سیوا پہ کردا ہے تے سیوا تے چھوٹے دی کری دی ہے, اینی مرض کردا ہے چھوٹے دی کری دی. شبد رچنا اور پرماتما دی دیوی شکتیاں ساڈی سیوا وچ لین نے, ساڈی سیوا کر رہی نے. سیوا ہوندی ہے جو اپنے تو چھوٹا ہے پیچھے. ہوں ماں باپ بچے دی سیوا ہی کرتے ہیں, کی ہے نہ سیوا کرن تے بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ یقین جانو پرماتما سورج بن کے سانو روشنی نہ دے اسی زندہ رہ سکاں گے. پرماتما پون بن کے سانو پران نہ دے تے کیا زندہ رہ سکاں گے؟ تے سب پرماتما انج ساڈی سیوا پیا کرتا ہے جویں ماں باپ معصوم بچے دی سیوا کرتے ہیں. پھر ماں باپ بڈھے ہو جاندے نے, کمزور ہو جاندے نے, بچہ جوان ہو جاندہ ہے, طاقتور ہو جاندہ ہے. ہن طاقتور نو چاہیے کمزور دی سیوا کرے, ہن ماں باپ کمزور ہو گئے انہاں دی سیوا کرے. سیوا تے کمزور دی ہوندی ہے, سیوا نربل دی ہوندی ہے, سیوا کمزور دی ہوندی ہے. اس نو میں اپنے ڈھنگ نال جو ہے تھوڑا جیا سوچیا, ہو سکتا ہے غلط ہوئے پر آپس بیٹھ کے وچار وٹاندرا تے کر سکدے ہیں. سیوا کمزور دی ہوندی ہے, سیوا نردھن دی کران گے, سیوا نرگن دی کران گے, سیوا نربل دی کران گے, اور کس دی کران گے؟ تے میں پھر عرض کراں سیوا وہی کر سکتا جو سمرن کرتا ہے. سمرن اس دا کرنا ہے جو اگے ہے, ساتھوں وڈا ہے. اس واسطے صاحب کرنے جو چات مارنی ہوئے, یاد کرنا ہوئے تاں اگاں کو ترانگ پچھا پھر نہ موڑڑا, نانک سنج اے آوار بوڑ نہ ہووی جنمڑا. سمرن اس دا کر جو اگے ہی ہے, تے سیوا اس دی کر جو جڑا تیرے تو پیچھے رہ گیا ہے. کلا دے چ, گن دے چ, دھن دے چ, سمپدا دے چ, کسے پہلو چ جڑا پیچھے رہ گیا اودی سیوا کر. تے جڑا پیچھے ہے اودی سیوا کیوں کرنی ہے؟ تاکہ اگے آوے, برابری تے آوے. تو ہن میں عرض کراں راجنیتک سیوا نہیں کر سکتا, وہ تو اتنا دشٹ ہوندا, وہ سیوا کس طرح کرے گا؟ سیوا کرے تو برابری تے آئے گا, تے راجنیتک برابری تے کسے نو نہیں رکھتا. راجنیتک تے دھکا ماردا ہے, دور چلا جائے. راجنیتک دنیا دے چ نمبر دو نو بالکل نہیں برداشت کیتا جاندا جڑا پیچھے کھڑا ہے, انہوں پیچھے سٹیا جاندا ہے. اور تے جڑا اگے نکلن دی کوشش کرے او دی نندا. میں اپنے ڈھنگ نال ایک ہور سلسلہ دیکھا ہے, یورپ دی دنیا دے چ تھان تھان تے مذاق اڑایا جاندا ہے یہودیاں دا, اور اس دیش دے چ میں دیکھا ہے تھان تھان تے مذاق دیاں گلاں بنائیاں انہاں نے سنگاں نال, سردار آنار. یورپ دے چی مذاق ہے جڑی مذاق اس دیش دے سکھاں نال ہے بھی سکھا شاہی نہیں چلے گی یا دشٹ کچھ ہور طریقے نال پردی مذاق بھی کر دینا ہے باہر یورپ دے دیشاں چ اس طرح دی مذاق یہودیاں نال ہے یہودی یورپ دے تمام ویاپارک مرکز دے پیچھے آئے ہوئے نے کروڑاں پتی نے ارباں پتی نے یہودی چوٹی دے سائنسدان نے سائنس دی اپلبدھی تے وڈی تو وڈی جڑی ترقی امریکہ چ ہو رہی ہے رشیا چ ہو رہی ہے سب یہودی نے کریبن کریبن 90% یہودی نے ویاپارک کیندر تے بڑے بڑے کارخانے سب یہودیاں دے چ تے جڑا ہن اگے لنگے ہے نا دھن دے چ گن دے چ کلا دے چ بندے دے من چ گرنا پیدا ہوندی ہے ایرشا کیوں اگے لنگے ہوں چاہیے تو تو آپ ادم کر تم بھی اگے لنگ تینوں کس نے روکے پر ارشالو کی کرے گا نندا بہنج تو پیچھے سٹ نہیں سکتے کرو نندا تو سارا دیش ہاتھ دھو کے پی گیا ہے سکھان دی نندا کرن دے دیش دا ریڈیو دیش دا ٹی وی دیش دے اخبار دیش دے ساہتکار دیش دے جو ہے قلم دے دھنی زبان دے دھنی دیش دے سطاداری ایک زبان ہو کے اس چھوٹی جیاں قوم دے پیچھے پی گئے اس گل نو مننا پے گا ساہتک ڈھنگ نال اور منوگیانک ڈھنگ نال کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے قوم بہت اگے ہے بہت اگے ہے گن دے چ کلا دے چ دان دے چ گیان دے سمرتھا دے چ ہر گل دے چ اگے ہے ہے قوم اس نو کس طرح پچھاڑی ہے تو نندا جب تسی بیٹھ کے کسی دی نندا کرو نا سمجھ لینا وہ بندہ تھوڑے کول کسی نہ کسی گل چگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی کی جڑا ہے ہی ساڈے پیچھے انہوں پنڈن دی کی لوڑ ہے پنڈن دی تو لوڑ اس نو پیندی جڑا ساتھوں اگے ہے بغور مطالعہ کر کے ویکھ لینا جڑا ہے ہی میتھوں پیچھے میں اودی کی نندا کراں گا نندا تو اس دی کراں گا جڑا میتھوں اگے لنگ گیا کسی طریقے نال تو یورپ دے دیشاں وچ نندا ہے یہودی دیش کیونکہ دھن وچ بہت اگے لنگ گیا کارخانے اس دے واپارک مرکز اس دے سائنس دی دنیا دے چوچھایا ہویا اتھے یہودیاں دی نندا اتھے سکھاں دی نندا تو قریباً قریباً یورپ نے قبول کر لیا یہودی بہت اگے نے ایرشا کر کے نندا کر دین بھائی انج تے انہاں نوں پیچھے سٹنا بڑی اوکھی گل ہے نندا کرو تے اس دیش واسیاں نوں وی اس گل دا پتا ہے بھائی انہاں نوں پیچھے رکھنا بڑی اوکھی گل ہے تے ٹرانسپورٹ دے چگے ویاپار دے چگے کھیتی باڑی چگے علم دے چگے دھن دے چگے سمپدا دے چگے پیار دے چگے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے رہندے پئے چگیاں چلیندے پئے 20 سالاں دے آنے نال محل کھڑے کر لینے تھے انج کہندے نے یو پی دے چ کہندے نے راجستھان دے چ کہندے نے مہاراشٹر دے چ کہندے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے پئے رہندے ہاں سانو دو وقت دی روٹی جو ہے نہیں نصیب ہوندی تے انہاں نے 8-8 منزلہ کوٹھیاں کھڑیاں کیتیاں نے تھے بمبے دے چ پونا دچ تو جیڑا اگے لنگ گیا ہے او دی نندا ہوے گی اور اس نندا تو کدی ڈرنا بھی نہیں یہ ہوندی ہے رج کے ہوندی ہے جیڑا اگے لنگ گیا ہے کہ میں کرنے ایک راگی جد کسے راگی دی نندا کرے نا میرے سامنے جد کر میں سمجھتا ہوں کسے گل چ راگی ضرور اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑی جیڑا ہے پیچھے بچارے اس دی کی نندا ہوے گی ضرور کسے گل چ اگے تا میں تھان تھان تے گیا پروفیسر درشن سنگھ دی راگی زیادہ نندا کرنا میں کہ گل سیدھی ہے تھوڑا تو بہت اگے ہوں کریے کی ہوں تے تسی اس نو پیچھے رکھ نہیں سکتے کرو نندا انہوں پیچھے سٹو ہوں اور کی ہے اور کس طرح کرو گے تے کئی سنت سنت دی نندا کرتے ہیں تے جد کوئی سنت سنت دی نندا کرے نا تے سمجھ لینا اس سنت تو سنت ضرور اگے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں سی من کی لوڑ سی ضرور اگے ہوئے گا جد کوئی گیانی گیانی دی نندا کرے جد کوئی ویاپاری ویاپارک دی نندا کرے یہ کوئی راجنیتک راجنیتک دی نندا کرے سمجھ لینا اگے ہے اگے دی نندا ہوتی ہے جڑا پیچھے ہے انہوں پنڈن دی لوڑ ہی نہیں انہوں نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں ہے ہی بچارا پیچھے وہ دی کی نندا کرنی ہے نندا اس دی ہوتی ہے جو اگے تے نندا دا مطلب کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنا اکثر میں عرض کیتی ہے جھوٹھی اپما گل ودا کے بیان کرنی نندا کیے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے اگے انہوں پیچھے سٹنا گلاں دے نال نندا کر کے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے پھل انہوں کنڈا آکھی جاؤ آکھی جاؤ اس دیش دا رکشک رہا سکھ تے دیش دا رکشک ہون دے ناتے دیش دے اتہاس دے چیز دا بڑا نا بڑی گل اور نندا کرو لکھو اے تے بخشک ہے اے تے غدار ہے اے تے دوکھی ہے لکھو آکھو اچارو اور چاروں پاسے سمچے دیش اس ڈنگ دی نندا اور اے وی انہاں نوں دس پیا کہ ٹرانسپورٹ دے چے چھائے ہوئے آرمی دے چے انہاں دی بہادری دی گل انہاں دا روپ نکھردا ہے باقی تے میں دس دن کبوتراں باز تے ہی دس دن چڑیاں دس دیاں نا باقی انہاں دے رنگ روپ نکھردے نے انہاں دی گل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جتھے رنگ روپ سدگر نے نیارا دیتا ہے اتھے نام ہی بڑا نیا دے دیتا پاویں کھما کرنی کسے دا بھی بچہ ہوئے تے او دا پیو کوئی کام کیوں نہ کردا ہوئے پر او دے بچے نو تے اگلے سردار جی کہندے نا سردار سردار تے مکھی ہوندا ہے تے مکھی تے سانو گرو نے بنا چھڑیا تسی سانو کس طرح پیچھے رکھو گے کس طریقے نال رکھو گے اسی تے سردار ہے گئی ہاں سرداریاں تے سانو جنم تو مل گئی سانو گرو نے جنم تو بخش دتی جنم تو پراپت کر لی تے سردار ہوں اسی ہے گئے ہاں اتنی میں عرض کر دیاں تے گرو دی بخشی ہوئی سرداری نو دنیا دی کوئی طاقت نہیں کھو سکتی اتنی میں عرض کر دیاں اس نندا تو گھبرانا نہ چونکہ تھان تھان تے لوکی مینوں بڑے گھبرائے ہوئے ملے جھوٹ بول رہے ریڈیو جھوٹ بول رہے ٹی وی جھوٹ لکھ رہے نے اخبار میں کہ لکھن گے تسی اگے ہو کلا دچ دھن دچ سمپدا دچ کھیڑی کھیتی باڑی دچ ویاپار دچ ٹرانسپورٹ دچ توپاں لے کے اس دے پیچھے پھجدے نے جنوں گگن منڈل دچ اڈاریاں دی جاچ آوندی ہے پرندہ ہے پر شکستہ کو قفس میں کون رکھتا ہے اسیری جب بھی آئی بفیزو بالو پر آئی کہندا اے جڑے بال نے اے جڑے پنکھ نے اڈن والے انہاں نے کی کر دیتا ہے شکاریاں دے ٹولے میرے پیچھے لا دیتا ہے کیونکہ مینوں اڈن دی جاچ آندی ہے مینوں اڈنا آندا ہے تو اس قوم نوں اڈنا آندا ہے تو شکاری کدرے ٹینکاں نال کدرے توپاں نال کدرے بندوکاں نال طرح طرح دی جالاں نال ہور طرح طرح دے پکھنڈ تے جھوڑ تے اڈمبر دے نال کھما کرنی ایک گل تے سپشٹ ہو گئی ہے شکاریو سانوں اڈن دی جاچ آندی ہے تھوڑے تے پری کٹے ہوئے نے تھوڑے کول تے پنکھ ہی کوئی نہیں سانوں سو میں پھر عرض کراں دیش دے چنندا ہے اس گل کر کے نہیں کہ اسی کوئی دیش دوکھی ہاں دوشت ہاں چور ہاں یار ہاں جتنے جرائم قتل مین پوری فرخ آباد ایٹا اٹاوا دے چوندے نے شاید دیش دے کسے ہور ضلع چ نہیں ہوندے جنہ جرائم پیشہ اتھے تے جتنے ڈاکو گوالیئر دے مشہور نے کھما کرنی دیش دے کسے ہور شہر دے نہیں مشہور گوالیئر دے ڈاکو آلے دوالے دے مورینے دے پنڈ دے سب ڈاکو تے اتھوں دے نے جیلاں دیاں جیلاں بھریاں پئیاں نے پنڈ دے جڑی چمبل گھاٹی دے ڈاکو نے وہ جیلاں بھریاں پئیاں نے ہن بھی رات نو کوئی کار اسوار اس روڈ تے جڑا دھولپور تو گوالیئر تک جاندا ہے رات نو لنگن دی ہمت نہیں کردا تے پولیس بھی روکدی ہے نہیں لٹے جاؤ گے کیا تسی سمچے گوالیئر نو جرائم پیشہ قرار دے دیتا ہے حکم اس طرح دا جاری کوئی سرکولر جاری کیتا ہے دیش دے سطح داریاں تو پوچھا جا سکتا ہے چونکہ کافی سمے تو اس گوالیئر دے ڈاکو ہی پیدا ہو رہے ہیں آلے دوالے زیادہ چاہے وہ ڈاکو مان سنگھ تے چاہے تحصیلدار سنگھ ہے تے چاہے ہو رہے تے چاہے ہو رہے سب اسی علاقے تے تے کیا گھوشت کیتا ہے تسی کہ اے علاقہ جرائم پیشہ ہے مین پوری فرخ آباد ایٹا اٹاوا اس طرح دے ہور جڑے ضلع نے یو پی دے تھوڑے جیا کہ انہوں تسی جرائم پیشہ قرار دیتا ہے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد قتل نہ ہوئے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد جو ہے ڈاکے نہ پہن تے چوریاں نہ ہون تے کمال دی گل امرت ویلے اٹھن والی قوم سنگت تے پنگت وچ بیٹھن والی قوم ہر پدر وچ سیوا کرن والی اے قوم مینو گل بولدی نہیں کوئنہ نگر دے جل زلزلہ آیا تے سارا کوئنہ نگر تباہ ہو گیا ایک لکھ دی آبادی دا شہر تے بمبئی دے جو بھائی جیمل سنگھ تے انہاں دے نال سنگتاں لنگر دے بھر کے ٹرک تے بستراں دے بھر کے ٹرک کوئنہ نگر پہنچے بھئی ہن کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا گھر تے سارے ٹہ ڈیری ہو گئے ستاداری بھی بعد چ پہنچے پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی اتھے سیوا کرن والے سنگھ پہلے پہنچ گئے سن تو اے سیوا سمرن والی قوم قدرتی گل ہے گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی ہر گل وچ اگے ہو گئی اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا بس اینی گل ہے جڑے الزام اے لا رہے نے اے نندا ہے نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکھنا بس اینی گل ہے پھل نو کنڈا آکھنا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں دے پاون پوتر شستر انگلینڈ دے جد واپس آئے اس دیش دے چ اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی مینوں چنگی طرح یاد ہے پالم ہوائی اڈے تے شستراں نوں جیسے اس نے ہاتھ دے چ لیا رو پیا سی زارو زار بار بار متھا ٹیکیا تے متھا ٹیک کے اودی رسنا تو بول نکلے اے گرو گوبند سنگھ اے اودوں شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی تیری بخشش انہیں بار بار متھا ٹیکیا سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نوں متھا ٹیکے کمال دی گل وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کردا ہے سجدہ کردا ہے مہما گائن کردا ہے تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی او اپنے آپ نو خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چک لے تے تسی آ کوئی دشٹ نے دوکھی نے کھما کرنی اسی تے مدتاں تو شستراں دی پوجا کردے آ رہے ہیں اسی مندے ہی نہیں کہ شستراں نال کوئی جو ہے گرودوارا یا دھارمک استھان بھرشٹ ہوندا ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے صاحب سروہی سہتی یہی ہمارے پیر اے تے میرے پیر نے اے تے میرے گرو نے میں تے انہاں تو متھا ٹیکاں جے جے جگ کارن سرشٹ ابارن مم پت پارن جے تیگن میں دس دن حضور صاحب رہا پچھلے دو مہینے دوران سویرے سویرے جو میں پرکرما کر کے جد متھا ٹیکن تھڑے دے تے پجاری صاحب نے سجا کے رکھے پسٹل بندوقاں تلواراں پالے تو پہلے تو ہوں گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیک کے پھر اگے جاندے نے جنہاں نے حضور صاحب دے درشن کیتے ہیں تھڑے دیتے سجا کے رکھے نے سارے دے سارے شستر تے ساری دنیا متھا ٹیک دی ہے 300 سال تو متھا ٹیک دی آ رہی ہے پسٹلاں نو بندوقاں نو ریوالور پئے نے پرانیاں ٹوپی دار بندوقاں لمبیاں لمبیاں اوتھے پئیاں نے متھا پہ ٹیک دیا شستراں نو گرو دی طرح پوجیا جا رہا پھر سپاہی دا شستر تے جو ہے سپاہی دا گرو تے شستر ہی ہوئے گا اور کون ہوئے گا سنت دا گرو گرنتھ ہوئے گا سپاہی دا گرو شستر ہوئے گا تے اسی کیول سنت نہیں کیول سپاہی نہیں سنت سپاہی سڈے گرو بھی دو شستر سڈے گرو نے گرو گرنتھ سڈے گرو نے اس واسطے جتھے گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش ہوندا رہا ہے پرانے گرودواریاں وچ اوتھے شستراں دا پرکاش ہوندا رہا ہے یہ دو گروان دا پرکاش ہوندا رہا ہے یہی ہمارے پیر اے میرے پیر نے ایک میری تن دی رکشا کردے نے ایک میری من دی رکشا کردا ہے ایک میرے تن نو سرکشت رکھدا ہے ایک میرے من نو سرکشت رکھدا ہے یہ تے صدیاں تو اسی پوجدے آئے ہاں تسی کدی اعتراض نہیں کیتا ہن اعتراض کرن دی لوڑ کی پی گئی اعتراض نہیں کیتا سی دیش غلام سی آزادی دلان گے دیش آزاد ہو گیا ہن اعتراض اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان بس اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان جے اے دیش دے چوں دوکھیاں نوں انگریزاں نوں تے مغلاں نوں دبا سکدے نے تے کڑ سکدے نے تے دیش نوں آزادی دے وچ بہت وڈا یوگدان دے سکدے نے تے دیش تے ہن آزاد ہو گئے نکمے تے بیٹھن گے نے ہو سکدا ہے راج پاٹ نہ پراپت کرن تو کھما کرنی طرح طرح دی بلاڑ تے نندا سمچے دیش دے وچ پاویں ہر شہر دے وچ میں اپنے ڈھنگ نال تچھ بدھی انوسار جواب دیندا آیا جہے بھی اخباری رپورٹر ملتے رہے جہے بھی اپنے ڈنگ کے نال ترک کرتے رہے تنس کرتے رہے میں کہ اس دیش دے تمام پراچین مہاپرش شسترداری سن تسی کدی نہیں آخیا کہ رام تے شری کرشن غلط نے وہ شسترداری نے شری رام شسترداری نے شری کرشن شسترداری نے ترشول لے کے کھڑے نے شیو جی گدا لے کے کھڑے نے ہنومان پرشرام اتنے کلاڑا مونڈے تے لے پھرتے ہیں 28 دفعہ انہوں نے شتریاں کا ناش کیا مونڈے تے لئی کردے نے کلاڑا مونڈے تے خون نال لبڑے ہویا تے آکھیا جاندہ ہے بھگوان پرشو رام کمال دی گل، ایک کلاڑا لئی پھردا ہے، ایک گدا لئی پھردا ہے، ایک دے ہاتھ وچ ترشول ہے، ایک کول دھنشبان ہے، ایک ہاتھ تے سدرشن چکر لئی پھردا ہے، 28 خونی سینا جو ہے تباہ ہو گئی مہابھارت دے میدان وچ، اے تمام شستر دھاری جے بھگوان ہو سکدے نے، کھما کرنی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج تے اودی امت وی بھگوان ہی ہے، اس تو گھٹ نہیں ہے۔ جائز گلا نے، کوئی ناجائز گل نہیں۔ بھارت کی پرانی سنسکرتی پراتنتا جڑی ہے وہ سڈے کول ہے، اسی سامھ کے رکھی ہے، تسی گواہ بیٹھے۔ بھارت کی پراتنتا کی سی کہ بھارت کے پرانے رشی منی تمام کیسا دھاری سن، تمام دے تمام رام دے سر تے جوڑا ہے، وشوامتر لمبا داڑا رکھ دے نے، رشی وششت لمبا داڑا رکھ دے نے۔ تو میں کئی دفعہ تھانوں سنایا جد رام لیلا کرتے ہیں بازاروں نکلیاں داڑیاں خرید کے لیا، کھوتے دیاں بنیاں ہوئیاں، گواں دیاں بنیاں ہوئیاں، گھوڑیاں دے والاں دیاں بنیاں ہوئیاں، یہ داڑیاں خرید کے وشوامتر بنا دے نے، وششت بنا دے نے، رام دا جوڑا بنا دے نے۔ تسی کھوتے دے والاں دا جوڑا بنا کے رام بنایا ہے تے کھما کرنی، اسی اصلی جوڑا اپنے سر دے تے رکھ کے جے رام دا روپ قائم رکھا ہے تے تھانوں اعتراض کیڑی گل دا ہے؟ اسی اب اصلی داڑا قائم رکھ کے رشی وششت دا روپ قائم رکھا ہے، یہ تے بھارت دی پرانی سنسکرتی نوں نائی دی بھیٹ کر چکے نے، طور طریقے سارے پیٹ کر چکے نے، اسی قائم رکھے، اسی اگے سارے کول بھارت دا پرانا روح، پرانی سوگات۔ ہن جیڑا اگے ہوئے گا نندا اس دی ضرور ہوئے گی، اتنی محرض کرا۔ تو محرض کرے اسی سمرن اس دا کرنا ہے جو اگے ہے، تو نرگن ہے تے کسے گنوان دا جو ہے سمرن کر، تیرے کول کوئی کلا نہیں تے کسے کلاکار دا سمرن کر، لازمی کر۔ تو نرگن ہے کسی گنا دے ساگر دا سمرن کر، تو نربل ہے کسی بلوان دا سمرن کر، اور سمرن دے آسرے تے اس دے نال جڑ تاکہ تم بھی بلوان ہوئے، تم بھی گنوان ہوئے۔ کسی کلاکار کول تسی بیٹھو گے تے دماغی شکتی تو کم لینا پے گا، تا ہی کوتا سیکھ سکو گے، سنگیت سیکھ سکو گے، علم مسوری سیکھ سکو گے، آخر یاد کرو۔
2: تے جدھر چٹے رنگ دے پلاسٹک دے بھانڈے دے رہے سن، میں بھی ادھر ہی بیٹھ گیا۔ آخر ایک سجن نو کدھر سمجھ پی گئی، مینوں کہن لگے گینی جی تھانوں شکر دی بیماری ہے، میں کہ نہیں، کہن لگے پھر تسی ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر تے او لنگر ونڈیا جائے گا جے دے چ کوئی میٹھا نہیں ہوئے گا، چاول نہیں ہوئے گا، جنہاں نو شکر دی بیماری نہیں وہ ادھر بیٹھ۔ میں کہ اے بیماری انی پھیل گئی ہے، ہن پنگتاں ہی الگ الگ بٹھانیاں پین، بھائی شکر دے روگی کہڑے نے الگ بٹھاؤ تے دوجے کہڑے نے الگ بٹھاؤ، انے مریض اتھے بھی ودا جا رہا ہے۔ ہارٹ دی بیماری کئی دیشاں شکھر تے پہنچ کے واپس مڑی ہے تے کئی دیشاں چ شروع ہے۔ جڑے روگ بہت گنتی دے چ بندے نو اپنی لپیٹ دے چ لے لین، پکڑ دے چ لے لین، انہاں روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے۔ ہیزے دا دور لنگ گیا، چیچک دا دور لنگ گیا، نمونیا دا دور لنگ گیا، سرسام دا دور لنگ گیا، ٹائیفائڈ دا دور لنگ گیا، تاؤن تے پلیگ دا دور لنگ گیا، ہن تے کینسر دا دور ہے، شوگر دا دور ہے، یہ نویں یہ بھی قابو آ جان گیا۔ ایسا نہیں میں کہندا جے پلیگ قابو چ آ گئی، ہیزہ قابو چ آ گیا تے یہ بھی قابو چ آ جان گے، کسے ہور بیماری دا دور چل پے گا، کسے ہور روگ دا دور چل پے گا۔ اسی طریقے دے نال مانسک منڈل دے روگ بھی وکھ وکھ نے، کدی بہ گنتی دے چ دنیا لوب دے چ گرسی ہوندی ہے، کدی بہ گنتی دے چ دنیا کام دے چ گرسی ہوندی ہے، کدی بہ گنتی دے چ دنیا اہنکار وچ گرسی ہوندی ہے، کدی بہ گنتی دے چ لوکی موہ دے چ پھسے ہوندے نے، لوب دے چ پھسے ہوندے نے۔ اے جڑا دور ہے نا ہن جڑا لنگ رہا ہے، گرو نانک دے کتھن انسار ہومے دا دور ہے، اہم بھاؤ دا اے دور ہے، ہومے روگ مانک کو دینا، ٹھیک ہے منک نو دتا پر کنے منکھاں نو، جو دیسے سو سو روگی، روگ رہت میرا ستگر جوگی۔ اتھے ایک گل جڑی میرے پادشاہ نے کہہ دیتی ہے، جو دیسے سو سو روگی۔ حیضہ جد پھیلدا سی تا اسی اے نہیں کہہ سکدے سی بھی ساریاں نوں حیضہ، شہر دے کچھ ایسے ہوندے سن جنہاں نوں نہیں ہوندا سی، باقیاں نوں ہے، ملک دے کچھ ایسے ہوندے سن جڑے حیضے تو بچ جاندے سن، تاؤن تو بچ جاندے سن، پلیگ تو بچ جاندے سن، چیچک تو بچ جاندے سن، باوے بہو گنتی اس چیچک دی لپیٹ دے چ آ جاندی سی، ماتا دی جڑی بیماری اس دی لپیٹ دے چ آ جاندی سی، لیکن پھر بھی کچھ بچ جاندے سن۔ اے دور ہومیں دا تے مہاراج کہندے میں تے جتھے تک دیکھدا جو جو دیسے سو سو روگی، سارا جگت روگی۔ اے مانسک روگ، مانسک روگ تو بعد اے جڑے ساڈے پنج گیان اندرے نے نا، انہاں دے وکار پھر وکھ وکھ نے۔ میں ایک دو ادھارن دیا، جویں ہنیری آندی ہے نا تے ریت اڈدی ہے، پر ہنیری ساری دھرتی تے نہیں آندی، دھرتی دے کسے کسے خطے چ آندی ہے۔ جد سمندر وچ طوفان آندا ہے تے سارے سمندر وچ نہیں آندا، کسے ایک ادھ حصے چ آندا ہے۔ سیانے سجن جاندے نا، جد بھی طوفان آندا ہے ساگر دے تے طوفان دی لویٹ دے سارے دا سارا ساگر نہیں آندا، ساگر دا کچھ حصہ ہوندا ہے۔ ایک گل وکھری ہے کہ ساگر دے طوفان آیا تے اسی اس تنگ دا انمان لائیے سارے سمندر دے طوفان آیا، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ سمندر دے کسے ایک حصے طوفان آیا ہوندا ہے تے جس حصے طوفان آیا ہوندا ہے اتھے ہی تباہی ہوندی ہے، باقی نہیں ہوندی، باقی بچا ہو جاندا ہے۔ جد ہنیری چل دی ہے طوفان چلتا ہے زمین دے اتے، انہ ہنیریاں دا اصلی روپ میں عرب دیشاں چ دیکھے ہے، چونکہ داس جس علاقے چویا ڈسٹرکٹ بنوں تے او دا بہت سارا علاقہ مرو تھل سی، تے جس تحصیل شہر وچ داس رہندا سی او دا تے نام ہی سی لکی مروت، مروت مرو تھل پشتو دا لفظ سی، بڑے ٹبے دور دور تک کھجور بہت سی۔ تے جد ہنیری چل پے تے جتنی دیر تک ہنیری چل رہی ہے، اگر کوئی مسافر ہے رستے چ کدرے بھی ہے، انہوں انہیں چر تک بیٹھنا پائے گا یا لیٹنا پائے گا، جنتے ہنیری لنگ جائے، اگر چلے گا ہنیری ادھر ادھر گرائے گی اور اکھاں چ مٹی پائے گی، کوئی دکھائی نہیں دے گا، اتنی بھینکر ہنیری۔ اس دے روپ میں کویت تے عراق دیچ دیکھے، جد ہنیری چل پیندی ہے کاراں کھڑیاں ہو جاندیاں، بساں کھڑیاں ہو جاندیاں، لوکی جتھے نے اتھے بیٹھ جاندے، چل نہیں سکدے، کچھ دکھائی نہیں دیندا، اکھاں چ گٹھا پیندا ہے، مٹی پیندی ہے، اور منک چلن تو اسمرتھ ہو جاندا ہے۔ او ہنیری کدرے بہت زور دی ہوئے درختاں نو بھی جڑوں پٹ دیندی ہے، کچے مکان گھاس پھوس دے مکان انہاں نو بھی اڑا لے جاندی ہے۔ خیر، پر جد ہنیری چل دیئے تو ساری زمین دے اتے ہنیری نہیں آندی، زمین دے کسے ایک قد خطے دے چوندی ہے۔ جد طوفان چلدا ہے تا او طوفان ساری زمین تے نہیں آندا، زمین دے کسے ایک قد خطے چوندا ہے۔ جد ساگر دے چ اچھال آندا ہے تو غیانی آندی ہے، طوفان آندا ہے تا ساگر دے سارے خطے دے طوفان نہیں آندا، کسے ایک قد خطے چ ہو بور۔ وکاراں دا طوفان جد منک دے شریر دے چ اٹھدا ہے نا، تے سارے اندریاں چ نہیں پرگٹ ہوندا، کدی اکھاں چ پرگٹ ہوئے گا، کدی کناں دے چ، کدی زبان دے چ، کدی کھلڑی دے چ، کدی ناسکاں دے چ۔ ایک رس پردھان ہوئے گا، جڑا ایک رس پردھان ہوئے نا، اکھاں دا رس پردھان ہے تے سارا دن اکھاں دے چسکے لیندا پیا، سمجھ لو ہنیری اکھاں دے چ ہے۔ زبان دے چسکیاں دے چلین ہے اور سارا دن لین ہے، تو ہن طوفان زبان دیتے۔ کھلڑی دے روگ واشنا دے چ پھسے ہویا ہے، کامنا دے چ پھسے ہویا ہے، تو ہن ہنیری کھلڑی تے ہے، سارا دن جھوٹ نندا تے بکھے ناد سنن دے چ ہی رس ہے، ہن طوفان کناں دے چ ہے۔ طوفان آؤندا ہے ایک دم سارے اندریاں تے نہیں آؤندا، ایک رس ایک بندے چ پردھان ہوندا ہے، پر ہوندا کچھ سمے لئی ہے، اتوں ہنیری لنگ جاندی ہے، ہنیری کسے دوسرے اندرے طوفان آنا ہے، آسار دکھائی دے رہے ہیں، بچاؤ کر لو. اے جڑا ستسنگ ہے نا جہدے تسی کتھا کیرتن سن لے ہو، بس یہ گیات ایک بودھ ملتا ہے کہ اے بندے تیرے شریر دے کس حصے طوفان آن لگا ہے، سچیت ہو جا، بچاؤ کر لے. کتھا کیرتن تو بس یہ سنکیت ملتے ہیں ہوں طوفان دی لپیٹ دے چاہیں، تو کیڑے طوفان دی لپیٹ دے چاہیں، اور اتوں یہ طوفان لنگ گیا تو پھر کسے دوسرے سے پرگٹ ہوئے گا. میں پھر عرض کرا آپ جتنے سارے بیٹھے ہاں، ہر بندے دا رس وک وک ہوئے گا، کوئی کنا دے رس پھسیا ہویا، کوئی اکھاں دے رس، کوئی زبان دے رس، اور بول چال تو بھی پتہ چل جائے گا بندہ کیڑے رس دے پھسیا پیا. مینوں گل بھول دی نہیں، دلی تو الہ آباد تک میں سفر کر رہا سی آسام میل دے چ، ایک سجن وہ بھی کول بیٹھے سن، کٹھے سفر ہو رہا سی. جو غازی آباد تو اس نے کھانے پینے دی گل شروع کی تھی نا، تے الہ آباد تک کر دے گیا، اے کھانا انج ہوندا ہے، انج بنائی دا ہے، انج بنائی دا ہے. تے مینوں آخر کہنا ہی پیا، میں مترا تو کدھر حلوائی تے نہیں یا پچھلے جنم دا تے نہیں، جو غازی آباد تو توں کھانے پینے دی گل شروع کیتی ہے تے الہ آباد تک، جد بھی کدی کوئی گل بات دا ماحول، گفتگو دا ماحول چلے گل کھانے پینے دی، اور کوئی گل نہیں، اتوں میں اندازہ لا لیا طوفان دے چ برپا ہے. پر اس وقت طوفان دی زبان تے چھایا ہے، ہر سٹیشن تے گڈی رکے تے کچھ چاہیے کھانا، اترے کچھ نہ کچھ چاہیے، بھاویں بھوک ہے بھاویں نہیں، پر کچھ چاہیے. طوفان طوفان دی لپیٹ دے زبان ہے، تے جویں طوفان بے قابو ہوندا ہے، جیڑا رس طوفان دے روپ چ جس اندرے چ ہوے گا وہ قابو چ نہیں ہوے گی. اتنی محرض کر دیں، اگر یہ طوفان اکھاں تے ہویا تے اکھاں گردوارے چ بھی بے قابو ہون گیاں. اتنی محرض کر دیں، تسی ستسنگ دے چ بیٹھے ہو، کس طرح قابو کرو گے؟ طوفان ہے تے اکھاں غلط ویکھن گیاں. اگر یہ طوفان کناں تے ہے تے کن ایتھے بھی غلط سنن گے، ایتھے محفل سجا کے سارا دن نندا تے جھوٹ سنن گے. اگر طوفان کھلڑی تے برپا ہے تے گستاخی ماں پاویں ہاتھ دے سندر گٹکا تے جب جی صاحب کیوں نہ پیا پڑدا ہوئے، جد کھلڑی دے تے طوفان ہے تے اینوں رام نہیں چیتے آوے گا، کام چیتے آوے گا. طوفان طوفان تے بے قابو ہوندا ہے. اے طوفان وکھ وکھ اندریاں دے تے اس طرح پرگٹ ہوندا ہے جویں زمین دے تے کسے کسے خطے وچ ہنیری آندی ہے، ہر پاسے نہیں ہے. جویں ساگر دے کسے کسے خطے چ اچھال آندا ہے، ساڈے شریر دے کسے کسے اندرے چ کسے کسے سمے اچھال آندا ہے. اور ساد سنگت دے چ بس اس گل دا بودھ لینا ہے کہ کیڑے اندرے دی بھومی دے اتے اس وقت ہنیری چل رہی ہے. اتنی محرض کر رہے، جیون ساگر دے کیڑے حصے چ اس وقت طوفان ہے، اے ویکھنا ہے کیڑے پاسے اچھال ہے، کس پاسے تو گیا نہیں ہے. بودھ ملے تے پھر اے بھی بودھ ملے کہ کیڑے خطے دے طوفان آن والا ہے، تاکہ ساودھان ہوئی گئے، سچیت ہوئی گئے. ستسنگ کدرے بچیاں دا کھیل نہ سمجھ لینا، کتھا کیرتن کدرے کھڈونیاں دی کھیڈ نہ سمجھ لینا. بھگت کبیر کہندے یہ گل وکھری ہے کہ لوگاں نے کھڈونیاں دی کھیڈ سمجھیے، ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا. لوگاں نے رب نو کھڈونا ہی سمجھے، بالکل کھڈونا، حالانکہ یہ کھڈونا نہیں ہے. کتنی محرض کر دیا، سادنا کرن جد بیٹھو گے، جپ کرن جد بیٹھو گے، تو اندریاں دے جس حصے چ یہ طوفان ہے جپ نہیں کرن دے گا، یہ جب جی نہیں پڑھن دے گا، یہ کیرتن نہیں سنن دے گا. شبد سرت دی لینتا یہ نہیں ہو سکے گی، بس اس طوفان تو بچاؤ کرنا ہے. اور یہ طوفان آوے گا رب دا نہیں ہمیں، پرماتما دا نہیں ہمیں، زمین تے طوفان آمدے نے، ساگر دے طوفان آمدے نے، کہ جو برہمنڈے سوئی پنڈے، جو کچھ برہمنڈ دے چھوندا اس پنڈ دے چھوندا ہے۔ جے پرماتما اس برہمنڈ دے چھے تو پرماتما اس پنڈ دے چھے، جے طوفان اس برہمنڈ دے چھنے تو طوفان اس پنڈ دے چھنے۔ اتنی میں عرض کر رہے ہیں، ایسا ہے۔ دوسری عرض ہو کہ جس طرح اندریاں دے اتے وکھ وکھ طوفان آمدے نے، من دے وچ وی کسے وقت ایک روگ دی پردھانتا ہوندی ہے، اور او پردھانتا بہت گنتی دے چوندی ہے، بہت سارے منک اس دی رپیٹ دے چوندے نے۔ چھوت دی بیماری ہے، بالکل کہندے نے ایدے کول نہ بیٹھو، کوڑ چھوت دی بیماری ہے، اے تپے دک اور اس طرح دے ہور چیچک اتیادی بہت سارے مرض۔ یہ بیماریاں ایک تو دوجے نو لگ دیئے، دوجے تو تیجے نو لگ دیئے۔ یقین جانو کچھ مانسک روگ بھی ایسے نے، چھوت دی بیماری ہے، ایک تو دوجے نو لگ دیئے نے، دوجے تو تیجے نو لگ دیئے نے، تیجے تو چوتھے نو لگ دیئے نے۔ اس وقت یہ جڑی بہت ہی منکھتا ہے کیڑی بیماری دی لپیٹ دے چا ہے، اج دا یہ جڑا واقع آیا ہے اس نو آدھار بنا کے میں وچارا تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہوں میں اہنکار یہ لپیٹ دے بہت ساری دنیا ہے، بہت سارا جگت ہے۔ انج نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ہی بہ گنتی بہتے اسے دی لپیٹ دے چ۔ کچھ گرمکھا نو چھڑ کے، کچھ بھگتا نو چھڑ کے، کچھ ابیاسیاں نو چھڑ کے، ابیاسی بھی او جنہ دی سادنا توڑنے بھی ہے، جڑے ابیاس کردے پینے انہاں نو ابیاس کرن دا اہنکار ہو جاندہ ہے، جو سیوا کردے پینے انہاں نو سیوا کرن دا اہنکار ہو جاندہ ہے، جو کیرتن کردے نے انہاں نو کیرتن کرن دا اہنکار ہو جاندہ ہے، جو کتھا کردے نے انہاں نو کتھا کرن دا اہنکار ہو جاندہ ہے، جو گردواریاں دی سنبھال کردے نے انہاں نو سیوا سنبھال دا اہنکار ہو جاندہ ہے۔ غرض کے اے اہنکار اے ہوں میں گرو امرداس جی مہاراج دے کتھن انسار اس وقت جگت روگ ہے، جگت جویں جگت گرو آندے نا، جگت روگ، جگت بیماری، سارے جگت دے بیماری، ساری دنیا جس دی لپیٹ وچ ہوے، کچھ ایک نو چھڈ کے، جو دی سے سو سو روگی، روگ رہت میرا ستگر جوگی، اہم بھاو ہوں میں۔ ہومے دا مطلب ہے میں ہاں اور میں ہوواں، تو نہیں ہے، تو کون ہے، میں ہاں میں ہوواں۔ اجوکے دور دی بہت وڈی بیماری، پر اینا سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے او نہیں نے، او دبیاں ہوئیاں نے، او اکساہٹ نال پیدا ہوندیاں نے، وقتی پیدا ہوئیاں چلیاں گئیاں، جویں زکام لگیا چلا گیا، جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا۔ ہوں ٹھیک ہے ایک ادھ گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی، پر ایک ادھ گولی نال شوگر تھوڑی جاندی، کینسر تھوڑی جاندا ہے، یہ جاندا ہے تپے دک تھوڑی جاندا ہے، یہ تے لمبا علاج۔ ہومے ایک گولی نال جان والی نہیں، ایک پڑی نال جان والی نہیں، یہ لمبی بیماری ہے، ہومے دیرگ روگ ہے، دارو بھی اس ماں، یہ تے دیرگ روگ ہے، یہ تے لمبا روگ ہے، یہ لمبی بیماری ہے، ایک گولی کھا دیا نہیں، ایک متھے دی پیڑا تھوڑی گولی کھا دی تے دور ہو گئی، اس طرح دی گل نہیں ہے۔ کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھتی ختم کرنا چاہتے ہیں، بھائی نہیں ایک گولی کھائیے تے ٹھیک ہو جائے، اور پھر سنتا مانتا دے ڈیریاں اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکراں چ پیندے نے، بھئی ایسا منتر دیو شام تک ہی گل بن جائے، تو رادھا سوامی دین دے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو، اناہد ناد وجن لگ پائے گا، تے کناں دے چ انگلیاں دیکھے تے اودے کول جاپ کراؤ، تے کناں دے جڑی شاں شاں دی آواز ہوے ٹھیک ہے، اناہد ناد ہے جی، سن گئے، برہم گیانی بن گئے نے جی، سنت جن بن گئے، یہ پکھنڈ چلے گا۔ بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں، اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے، نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے، کیوں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانو قدم قدم تے ملن گے۔ منتر تنتر اکالی مینو پرچے ونڈ رہا سی پرکرما چی اچیچا مینو آ کے دیتے اس نے جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی. جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئیاں تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہوا سنت داس ونڈ رہے یہ جپو گربانی اس دا کہندی ہے تو انہوں مورکھا نو کون سمجھائے گربانی تے یہ بھی کہندی ہے رے من رام سیو کر پریت سرون گوبند گن سنو ار گاؤ رسنا گیت. گربانی تے بھی کہندی اول اللہ نور پایا قدرت کے سب اللہ دی کر بندگی. گربانی تے بھی کہندی اللہ دی بندگی کر. رام دا نام جپ گوپال دا نام جپ گورکھ سوئے جن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے اوتے گورکھ ہے گورکھ گورکھ جپ. اتھے تے انیکا نام نے پر ہوں ایک نام دی اس ڈنگ دی چون کر کے گربانی چون تے اپنا ایک سمپردا اپنا ایک مت چلانا آلے دوالے لوکاں نوں کٹھا کر لینا تے کھما کرنی دھارمک طور تے بندہ تے کوئی بہت سیاح ہے نہیں تے اس طرح دی لمبی چوڑی بھیڑ دے اس طرح دے نیم حکیم اپنے اشتہار ونڈ کے نکلیاں دوائیاں ویچ چھڑ دیں چل جاندی ہے. تے اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے پر کدی پھل نے یہ نہیں آخیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے. انہوں اشتہار کڈنے پینے کسے پھل نو سورج نو اشتہار بازی کرنی پی ہے میرے وچ روشنی ہے میرے وچ پرکاش ہے. چندرما نو کوئی اشتہار لانے پینے کہ میرے وچ سیتلتا ہے میرے وچ چاننی ہے میرے وچ ٹھنڈک ہے. ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بھائی میرے وچ ٹھنڈ ہے میرے چ سیتلتا ہے. تیرے چ کوئی سیتلتا ہے تیرے چ کوئی گناہ دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے. تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے. پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منترا نو لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے. نقلی دوائیاں لے لینے لوکی ریل دے ڈبیاں چ بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے فٹ پاتھ دے اتے بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے بازار دے وچ بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچتے پینے. نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم. اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کول سجن آیا کہنے لگے گہنی جی یہ جوت ودی ہے تے میں کہ تو تے چشمہ لایا اکھاں تے تیری جوت کیوں نہیں ودی. سرما لے کے آیا میرے کول جس دن تیرا چشمہ نہیں ہوئے گا تیری سرمے کی کرم بات میں تاں سمجھاں گا. اتنا موٹا تو چشمہ لایا ہوا تے مینو لیا کے دیندا پیا سرما تے مطلب اتنا سی تسی لاؤ آلے دوالے جڑے بیٹھے نے بھی تھانوں دیکھن اور بھی خریدن سلسلہ اس طریقے نال چلے. گل جڑی سی اتنی سی میں کہنے پورکھا تیرا چشمہ لگے ہوا تو ہو سکتا ہے سرما میں لایا تو مینو بھی موٹا چشمہ ہی لانا پینا اور کچھ نہیں میں نہیں لانا یہ چشمہ میں سرما نہیں لینا. اس طرح دے نیم حکیم بہت تھان تھان تے پر آخر او کھما کرنے سرما بکدا ہے استا ایسی گل نہیں لوکی لیندے نے اپنی اکھاں پھوڑ دے نے اکھاں تے چشمے لواندے نے سرما پا پا کے جنہاں دی ٹھیک ٹھاک اکھاں نے او بھی خراب کراندے نے. اس طریقے نال رادھا سوامی انہاں نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر بھی چل جاندے نے چلدے نے بڑی دنیا لپیٹ چ آ جاندی ہے چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نیم حکیم دے قابو چ آ کے پکڑ دے چ آ کے. اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے. خیر میں گل لمکاواں نا روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ دے من دے چھایا ہوندا ہے باقی دبے ہو جاندے نے. اجوکے سمے جڑا مول روپ دے روگ چھایا ہویا ہے وہ ہے اہنکار. ہاں میں ہاں ہاں میں گرسیا ہویا منک برابری نہیں دے گا کیونکہ برابری ہوئے تو ہوں میں ٹک نہیں سکتی کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے تو جب میرے جیسا کچھ ہو رہا ہے تو میری کمزوری ہو گئی میرے میں دیچ چوٹ آ گئی تو میرے جیسا کوئی ہور تیجا بھی ہے ہور کوئی چوتھا بھی ہے پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا. میرا میں کبھی تھوڑی ہاں ہور بھی کبھی ایک اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے ہور بھی کبھی ہے اہنکار نو ٹکن لئی موقع نہیں ملتا. ਨਿਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਮੇ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਵੱਡੇ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾਪਣ ਅਖਰਦਾ, ਛੋਟਾਪਣ ਚੋਟ ਕਰਦਾ, ਅਹੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੁਟਿਆਓ। ਇਹ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਤਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸੰਪੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਧਨਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਅੰਨੇ ਦਾਤਾ। ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਅੰਨੇ ਦਾਤਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ, ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਇਨ ਕੋ, ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਬ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਤਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੁਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਣੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ 50% ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਦਬਾਓ, ਇਤਨਾ ਦਬਾਓ, ਇਤਨਾ ਦਬਾਓ, ਮਿਟਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਕਿਧਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੋ ਰਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 30 ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਉਣਗੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵਨ ਇਹ ਵਕ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਣਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਕਹਿਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਏ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਅਹੰ ਭਾਵ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਮੇ ਦਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾ ਵੈਸ਼, ਸਭ ਮੈਥੋਂ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਅਸਥੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਯਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਕੁਆਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਗਾਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਸਦਣਾ, ਸੈਣ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਏਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਜੈਸੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਕਾਂ ਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਦਣਾ ਸੈਣ ਤਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਸਬੇ ਸਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਆ ਕਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮੀਰ ਕਾਏ ਛੀਪੋ ਛਾਏ। ਪਿਓ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਕਰੀਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ? ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ, ਇਹ ਨਿੰਮੂ ਨੀਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਮੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਗਏ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕਸਵੱਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਿ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁੱਲ ਗਉ ਬਧ ਕਰੇ ਮਾਨੀਏ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਤ ਐਸੀ ਕਰੀ ਪੂਤ ਐਸੀ ਸ੍ਰੀ ਤੋਹੇ ਲੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੀਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਾਮਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤੇ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਇਹ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। रविदास नूं क्यों ब्राह्मण साबित किया गया? चमार जुतियां गणदा पिया, टके टके जुती गणदा, इन्ना वड्डा आलम फाजल, और इतना वड्डा आलम फाजल के जिहड़ा वेदां दा मुखी पंडित पुरोहित उन्हूं भी चुकना पिया, उन्हूं भी हार खानी पई, उन्हूं भी मात खानी पई। हुण की आखना, ये दावा ते करदे रहे विद्वान सिर्फ ब्राह्मणां च पैदा होंदे ने, पैदा हो गया चमारां दे च।

مردہ چنگا رہے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ زندہ تے تاں ہو سکدا سی سو جی ویا جس من وسیا سوئے، نانک اور نہ جیوے کوئی نہیں جیوندا۔ باقیاں دے من تے مرے ہوئے نے، اس مرے ہوئے من نو اس طرح لینا، چونکہ تارکک ترک کر سکدا ہے، تن دے تل تے جو مر گیا ہے زندہ نہیں ہو سکدا، نہیں ہو سکدا۔ چلو میں ایک تھانو گھٹنا بھی سناواں۔ سنگاپور دے وچ گھٹنا گھٹی، ایک چنگے دھناڑ دا نوجوان لڑکا چلانا کر گیا سنگ، یہ گھٹنا بڑی مشہور۔ ایتھوں ہی امرتسر دے نکٹوں سنت گئے ہوئے سن، اپنے آپ نو سنت کہندے سن، لوکی مندے نے، اس طرح دے سنتاں نو ہی سنت آکھیا جاندا ہے، منیا جاندا ہے۔ گرو گوبند سنگھ دا باڑا تے اتار کے انہوں نے باڑا اپنا دیتا ہویا، انہوں نے کیا اس نو گھر دے چ رکھو، شیشے دے بکسے چ، اگلے سال میں آواں گا اس نو زندہ کراں گا۔ ملیشیا سنگاپور دے چ اے گھٹنا بڑی مشہور ہوئی، زندہ کراں گا۔ بدقسمتی سمجھ لو میں انہوں دے نچ کدھرے اتھے ہی سی، اسے ہی گردوارے کتھا کر رہا سی جتھے ہو آئے۔ میں کہہ بیٹھا، میں کہ سال بعد یہ ہڈیاں بھی نہیں لبنیاں، آخدا پیا سنت آخے پیا، تو تناؤ کھڑا ہو گیا، میرے نال جھگڑا شروع ہو گیا۔ کہن لگے سال اڈیکے بنا تسی کس طرح کہہ سکتے ہو؟ میں کہ میں کہہ سکتا ہوں، ربی نہیں ہے، ایشوری نہیں ہے، میں پران نکل چکے نے، ڈاکٹروں نے کہہ دیتا ہے مردہ ہے، نہیں زندہ ہوئے گا، نہیں ہوئے گا۔ سال بعد وہ کہنے زندہ کراں گا، میں کہ سال بعد شاید اس دا ماس بھی نہ لبے، ہڈیاں بھی نہ لبے۔ یہ تناؤ کافی ودیا، مینو بڑا برا والا آخیا۔ وہ جنہاں دا لڑکا گزریا سی کہ تھانو پتا نہیں ہے سنت سراپ دے دین گے، تے میں کہ پھر سمجھ لینا، مینو سراپ لگ جائے تے پھر سچ سمجھ لینا، تے جے نہ لگے تو پھر میری گل نو سچ سمجھنا۔ انہوں نے شیشے دے بکسے دے جد گھر وچ رکھن دا یتن کیتا تے پولیس گھر پہنچ گئی، مردہ گھر وچ نہیں رکھ سکتے، سنگاپور دے قانون دے مطابق قبرستان وچ دفن کرنا پیا۔ تو ہوں مسلمانوں دا قبرستان انہوں نے انکار کر دیتا ہے، سکھ ایسے نہیں دفناؤن دینا۔ عیسائیوں دا قبرستان انہوں نے بھی انکار کر دیتا، اتھے صرف عیسائی دفن ہو سکتے ہیں، بودھیاں دے قبرستان دے دفن کیتا۔ تے سنتاں نے کیا سال بعد زندہ کرانگے، سال تو پہلے پہلے سنت آپ چلانا کر گئے، انہوں نے بھی شیشے دے بکسے جا رکھ کے سوار کے رکھنا پیا، کیونکہ انہوں نے بھی اس طرح کی وصیت کیتی ہوئی سی، شاید سوچ دے ہونگے دو چار سالاں بعد میں زندہ ہو جاواں گا، بکسے چ ہی رکھنا میں۔ پر چونکہ وہ بہتیاں نو اپنا چیلا بنا رہے، چیلا بنا چکے سن، تے چیلے ساڑے دھنوان سن، تے دھنوان کوئی سو دے ایک اد کول اقل آئی ہے، باقی تے اقل نو تالے لا کے ہی رکھ دیں، باقیاں دی اقل تے بس دھن نہیں آتی اور کچھ نہیں، اس تو علاوہ انہوں دی اقل نہیں آتی۔ مایا داری ات انا بولا، یہ تے اندھے ہوندے نے، نہ سچ ویکھ سکدے نے نہ سچ سن سکدے نے۔ میں اے لفظ بھی کہے، میں کہ تھانو گربانی دی سچائی نہ سنائی دے رہی ہے نہ دکھائی دے رہی ہے، تو میں کہ گربانی کی روشنی چ کیا جا سکتا ہے اندھے ہو۔ اج اس گھٹنا نو اندازن 25-26 سال ہو گئے، شاید اس تو بھی زیادہ۔